0: Mamedi mwana mametse zonke are aviva the legend re mametse zonke supileng a pele watla hora ya bone mwana ho lesedi FM watse a Paul Marumo a gera mwana ba le fedile ka nnete wena Paul Marumo o ka fela o tshwara o tlo bata futhumetse a o tlo bata po tsiba o le fedile ka nakweng ka pa o rwa mswara ka butlehle motho a modimo.
1: I'm going to be out. Na ga rwala ke tsuhile ka di ka di bala ka account hore e ya ka e ya ka e be sala e feletse mara nna ke mkhono mara ke tsene mo pensione ntse ke na le dikoloto tse ke sa di fetsang go di patela ane ke tsona tse di tsamayang di ntshokodisa. Marebilo gape go boima go di tswalela ka gore ke tsone tse di nthusang. Ke mme Jane, re mme.
2: Kgotso-kgotso Bololo, tukae ntate, kgotso ntate Bololo. Ntate Bololo, nna ka nnete mokitlane ga ke o batle, ga ke na le ona Bololo. Go teng fela ka nnete. Sorry, tshwarelo ntate. Go teng fela ntate, ga ke reka ntho e ke e batlang cash ka nako eno ke e batlang ka yona ntate, gobaneng ntho ga ke e batla ke dula ntse ke bokeletsa tšhelete ya yona Bololo. E re motlha ke belata mane butle ke e patale cash ntate Bololo, sekoloto ga ke se batle. Gona jale ke la ka nka sekoloto mona shopong e nngwe mona ya DSTV mona. Kgale ke iqetileng Bololo empaneng ke ntse ke ngoloto ke a kolota, ke tsebe na ke kolotang jale ga e sebe bantša botshwenya pela jale. Ai Bololo, ke tabe ke sebetsang ka ene Bololo. Ke a leboha ntate, ke ntatemogolo ditabang tsa sekolo gang. Ga ke batle dikgathatso gobane se ke le monna mogolo. Thank you ntate.
3: Kgotso ntate, o phela ke wa motswadi. Ntate Molomo, o boloka o tlameha o boloke go tloga go ga ntla. O bele sekhwamanyana sa gago ntse o kgethanyanyana ka sekhwameng go tloga go ga ntla. Ntate Molomo, ga o ka tlhola o boloka tšheletenyanyana e ngata ke ba e boloka. Kgwedi le kgwedi bone mo ntse o tshela-tshela teng. Ranta, 2 ranta, 3 ranta jwalo. O santse o qalella gona mono go ya kwana. Ke tlo ena mekitlana. Ena mekitlana bima gona te Molomo. Lesiga ya loka. Ke laga ka e bona gona jale ka nka founu. Ga e kgona go bima mekitlana. Ke ntate Nkosi. Ke batla tsatsi mona ntate Molomo.
1: Mavolovolo Mvolisto, ke nkgono Scout-u. Mavolovolo, bophelo ba bo batle competition. O tlamehile ga o le motho o tsamaye ka pace ya gago. Selemo ga se qala fela thakgowa le wena, go be le tšheletene o ntse o ipolokela yona. Wa bona? So he, ntho

0: ke o taba he motho motle ho le said FM ere jwa loka ketswa mabenkeleng ba itibaka ba se ba le teng kwano he ere re tshebe hantle but okay ba itibaka ba se ba le teng ke o taba me ke tla buisana le bona kana ko isa fili simpelo mpa hona jwale he a go ntumelle hanyane fela go bana ena ke kgwedi ya basadi ena ke kgwedi ya basadi ena ke kgwedi e kholo ke kgwedi ya basadi a go ranyane ke tle ke hate mona ke hate fela ka mona ke hate ka mona
1: pele ya pele basadi
2: ke phato ya makwate podula marole ke kgwedi e qalang selemo sa basotho Mire tlotla boitelo ba basadi ka go lwanela tokologo ya bohle ka hara naga. Ka selemo sa 1956, ba ile ba nka qeto mme ba re, go lekane, re utlwile. Ya ba ba ema mmoho le go gwantela bokamoso bo ntlafetseng bakeng sa bohle naheng ena. Seo e bile qaleho ya boitseko ba go hlomphuwa, go ananelwa,

0: re ke bona ha metsotso idilo ya mashoma ba bedi mizwe mihlano ka mora ho rena ya le shume ho twinga mona
1: go tlhomentswa ke go tlhomentswa ke
0: me landade
1: ntse le tinga ne dirma metsi go ya na me ke ma metsi go ya na ke ma metsi ke le ka mona ka mo wala ka mona me ke le China ke ya le bongwa
0: ke le buile China ka mo ka ha mo gwana ke bone fela mona na mona ho twing ke fete ke e ho tse balwang ke
2: kwa go mpesi e ntse ke mpesi e mwana mme mna tle ka ntse ke mpesi ya mona di musibi di mo tshwa tsa ba tle mwana mme go riana ya la mona mo tshwa tsa ba tle mme ntse ke 12 o'clock mwana mme la bra ro le ntse ke mpesi ya ke fete wa 12 o'clock ka le khona ke la hlamulala ha khathala dzi ona ke thola kana go mamo sana tsela go mametse ntse kana la kwano mona mo tshwa go riana tangu
0: mosebetsi ya go rena ke thebela na go ma se le baka
3: yo la mentswa ke mentswa ke mela bo mtokwa
0: lele
3: mela mtokwa ya motle
0: ndade
3: yo la bua go risa matati ene mona di kamore a ja ke go betsa ja go ba ya go betsa nyana ke bohlaswe ba ha mentswa ke
0: go betsa ja go bala
4: a o sentswa ke dumela
0: dumela ndade
4: mino wa se sotho monna tika nnete ke dutse le wena ke ketlile bosimo bona ke re gotswa morena Jesu e be le wena
0: haleluya
4: ke mametse le sedi FM 90.3 morutile ka te ke morutile ka te ka mona ka maraba start maokeng kruon start le sedi FM ke molelwa
0: oh yes e
5: ke nke ya go tlhela ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: Thank you, Mema Libitsa. Mesosu mashoma mabedi metsi supile re ke bona tse ngotsong dumela ntswa ke ke ntebohe mohlaudi ke o mametse ke le ka mona ka Soweto ntswa kana ke se o se ke le ho tsebalwang he ke tuke swaile no ka mona di audio mona re ke bone bulea ke bone bulea ke kene eke ntswa kana ke ka mona ka phomolong hene man ke na solita kalo ya robetseng ke bohlatsweng ba ba re koriana ntswa kana ke le Bloemfontein botshabela ke musokodi wa lesandawana ha le ipitsa ka timizan la jena ke tlo jwetsa na di sebeditse ba koriana ntswa kana ke mametse siya le moya le nnahle ke bone na ke mangwane nwa wa weso o re ke katiso ntseki ka dueleng ntswa kana halao ke na le wena ke thabotladi ke o mametse wena ngwaneso ndenzeni ka moo ka Brandfoto ke lebile haholo le wena ke a o bona tlotliso mosana Peter Maritzburg o ngoletse le yena kwano maye lekhubukile ona ke lebile tle ndenzi ka moo ka Brandfoto o bile wa itebela hashtag re mmogo ntswa kana ke ka mona ka Mashaeng lapeng ke Mashaeng for Risburg na ke enji rabo hlale halala ntwa kana o mametswe ke nna mana matokelo mosole ka Bloemfontein ore o night shifting sebetsa nana ha o ka mogomo ntwa ke ha bo je boroku ha ile la bo tshena ke nna Paul Shabalala Mshengu u tongala nga mavuso dumela motlokwa dingane tshotetsi jwa la boholo qwa kwa pela metsi matsho o mametsi ntswa kana ke tshepo le ke mate bo le tshepo palo ka mane ka botshabelo ntswa ke gotso le busa motai Randfontein mo hlakeng mametsi hashtag re moho ha se mogwa ke molao ntswa kana ke tla be go ikolota ka go bala ke machiro wa le khosi roi hi hello night shifting cherry fela ke thebetsa monate ka mona ka tlokolen ke skolanyane ka hona ka mane ka tlokolen ha ile radio ntswa kana na le di yeme ka maoto mamo ya sephuba so wethu hello ntswa kana re ke fite monana thuso mothobi ka moka tikwana ka hopstart ke lebile go tsontswa ke mametse le nna ka mona ka zone 20 ke manini chabalala o mametsi ntswa ke le rato la ka halala ke selwane mphini tha ka Welkom okay mo radio mpesi ke goredi tsehle ke motirong ke Ambrose Molale dumela ntswa kana ke na le wena le nna hle ke tempalong ke ka mona ka Helbronic ke ntate Siyabonga le Njabulo Dlamini re ya le wena 12 o'clock on Baba Bidiba Katra Kipinin, Jumelan Chakana, Kinaluena, Ki Mamizimanuti, Ki Pepela Wadilumunk, Olo Sin Quakwa Sibulelo, Kamoka Vepenarele, Balokil Wille, Li Wanuna Wisubi de Lok Katra Kipinin, Kamoka Wotabiloka di Tinke Paseka, Mafabatu, Hare Mafabatu, Kahupola Lisibungile, Mafabatu, Chirikamanakamanyan, Yaman and Moshangana, Kinaluena, Di Babala, Ki.

0: ya dikata. Nna ke lekeile sono. Nna ke lekeile sono.
1: Cha-cha! Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi metso e mehlano pele ho hora ya leshome. Labogagong lena ke labogago la dikgeleke. Nomoro ke ya ka mehla 086-000-3084. 086-000-3084.

0: se mo hema bidi ho haufi mo ke ante e ba re subela mo Jesu anda de mo subela subela ga itse ya livu la ga itse ya di livu ke mo rasagele e wa se fateng ha tumane magwagweng e la he la he la da de e mo e go re ke bone bana ba ntse ba go batsela thupa ke tle ka mona dumela ntswa ke Alexandra ke mona Alexandra ke Teboho Lebusa go tswa ntswa kana ge sala bang go a lefalela ke mogo ga matsebe ka ngwathe ka Itineville Amelia Kodisang Randfontein ntswa ke ke mametse ke le matatiele dingata ke se mahlwa ka sa ya fela le e ka pela mahlwa ka matatiele mo thutaneng no lulama gele ke le buile haholo ya go betseng ke botlhasweng ba hae mma ba thusi laika loli one monana go ne ngotsweng ebile se bile ore message deleted be se ke feta he wa bona ga ke go bona o deleted ke ya petelela petelela ntswaki tlokolen dumelang dikeledi motau ke lebuile gagolo ka mono lena shea south thabo thure ke lebuile lindela mafaso okay ntswakana ke na le wena ke motanthako ka di eleng ka botshabelo okay all right koreana helela go betseng ke botlhatsweng ba ke ntate seke ka poriki oho ke amana tse ding sedetse efeng he ke tsaba tsane tsa poetry session tse bangwala mona felo ka uthile bangwale serogi ebe he bangwala mo ba dulang ntho tsa bona di tsepamele tshebetso mojakisane Thembisa ke lebile gagolo galala ntswaki ke na le wena ke mogo dimakatso mateke ga tumisi mafeteng lesotho Thabo Majoro o mametse ka mona ka Nigele ka duduza Nigele duduza Maria Kosha Zastron Matlakeng helele ntswakana ke na le wena ke nkgono Sesika Everton ntate Stoko Poch ke mamotshenwa na kipalesa mogele ka fiki ka maralaneng dumelang tswakana ke na le wena matshokolo mosiadi yung sabata tedise versus bogona galala ntswaki moipone o mametse tle ka mona ka Bloemfontein morapedi moipone dumelang mogatsa ntate le joni ha e lela monate chacha Thabo Sibaya ka mona ka saso ka mmozolo ka ura mamedi dingata gagolo tse di bile ke di-recorded ga ke na mokgwa wa di fetisa ka o fela fela mo ke fitlhileng tle ke fitlhile o matšhabalala phiri tona le Hillbrow ke lebuile gagolo motho a ile a ngola a ba gutla ka voice note a ke tsebe na o le ka go etsa ba kore ga o ile wa ngola kabe ke bala o bo so tla ka voice record
1: my tshwagale itsena ke tshwagale itse ke le ka mona ka his view ke anyoloa ke anyoloa ke sa ka mona ka metsing ka monana ke meketse kwa le pe ntata banana wa le bagale ale le tshabie thank you man tsaki
2: la ntsaki great yala anna we
0: mutibe
2: akona
0: Aikona.
2: Asa kone tla thaisa. Tsoga fani fani mane re thole. Mo phuke mvelo ko mo mo.
0: Thiba fani lo itiela.
2: Ai, le go gata.
0: Au ngwana nne.
2: Anna we.
0: We.
2: Ai.
0: Ah.
2: Suka.
0: A un tsosa lo itiela.
3: A se tsoga ke mela hla se ya ka tsoga me ba futa mo ka kopa ka mba kono ne se. A ke kolo tlo ne se ke tsama lo ena ne se a go betseng ke botlhaseng ba hae. A ngwe ne se thewa le bona. Ke ho re nya o qatela ngwe ne se. A thank you.
0: Ha ba ke kolo ta.
4: E la bobolo.
0: E la.
4: E yo na motho a eso ka nnete. Go.
0: Go.
4: O motho a eso ka nnete ga itse dia. Ke ndate makhalemele. Ke le jangjana khabane motho ata umane ke ntata mali ke ke ntata mwana ke ntse go jila ka tsebe o jile hona mona ntho mona GSTV mona ana go gata ha sale ke ka ra o mamela le si ha sale e phela la fatshe nena le ka kwa
0: ke to shapa
4: ke le ja DSTV mona. Ya di vamo. Ya na je dwe ka ena.
0: O wa qala isalo asa ke to shapa. Pelo ukwa fela bile ya qala lo mamela u ile o re ke ngwana tlo. Na ke ngwana tlo mona ke mpa ke ene ka mu. Tukene ka mubitson la e aba ke ba motlo. Hantle ke ha itso ke tlo kweng. Ke ngwana yana tlo kweng ke ngwetsi ya ka mona. Ee, ha ke ngwana wa mona.
5: Mentswaki, mentswaki.
0: Alabo.
5: Ella Koreana, e ngopotsa ngwana mahwana. Ga ngwana wa ka tanti. Kwana ka la dilena ke mona Koreana.
0: Ah.
5: Ai, ha ile Koreana. E me mi pone Bethlehem. Thank you mentswaki.
0: Thank you memo ipone Steven Tebo ho sejane o go mametse ka mana ka Lady Brent. Masepuna, di tsepu mase fancy protea o mametse le ngwana wa Wesu ke se ke sebeletsana ko mfela. Ke wa tsa go kopantswe mongolo pele mahlo a matinyana a maholo tshwantse ke ene yo ke na Linda Temukhize go mametse ha bona o le ma ba ka France Tahir TNT ke le buile haholo ka mono ka free ena ga ga itiela mo thibeng hle mama we need tibe tipe ke le buile Naomi Ndaba ke le buile haholo wena ngwane so ka mono ka May 10 mami dikile buile ha ke tswa mona tsololo ka o ke o teng ka lenano la re qhoba busibu ta bo qhoba le wena bo isemane ho nya bo bedi be motswa ke khatshela e motsho moratuwa o ba teng he o isemane ho re nya ne ya bohlano selo tla ke ke le buile ha ho lohle wena ngwane so deni mo khomo val drift ke u lebile hle ga di khadikana Malagato ga tshwe ke le buile ha holo fela go gomente mo kwena ke le buile hle la o tsaga mashia ka mono ka matlatsana le socks takatso ka mono ka lesotho ge ke bona tlo mpona ha ke tsa mana ke manyoko ke manyoko he mothola ka ntetsetsa go riana mona ti ibile le hona vale yena utlwa